0: tuna Western Ward ekusobora kufuna katale kali gazetted abo abantu abaitu nobutalo bundi bubeyo kikuja kuba nikitu yamba
1: we kansala wa Bujura Nelson Byamukama ono akomerwenka chairperson owakatebe kano akagya kubani kahondekera mulingo ki stage eno eya Hoima West egya kubanetekebwa omunkora wagambirengu bakakererwa muno nka Hoima West kulora ngo batandikaho stage akiri era yongera hantahya orundiki taxes eza Hoima West
2: tunbiya mkama nakumanya ni kwa mwikazi council of Bujura ward Hoima West division cha kwanza ka division ikiriwe gamba twina katale kona ka round about kwa kibenta haraka geno maiso kwani kakorwa ni kabaron ka kadele market akasala ko twina ka sent kona katuka tunga mkalinka kwa msoro kwa tukan tujua nsema no kusoroza kasasiro ni vindi ndio rank kitala copy yetu ni kitale ile ka division kwa ni genda maiso kore mimo kandi ni kuram kitale ikiri ligu ni kitapikirizwa on mateka ga division cha kwanza akaja credit order ya haina watu na wali kama kote abami kicha bahambizi nukuruga makute ka round about hatu mkuruga ho bando baija mbutale huko hukana abamu katole kwa Hoima Central Market abanda katole kwa kibingo atahali kana kwa Hoima aka round about kaweka takai zile akatole kwa kibingo kaweka inabasu vizichukumina msanjo baita hatu kubaliza kuruga katole kwa nukai zile kwa round about akataka kunga msoro hile unu katole kwa kibingo kainama wasu vizi makumiana na mkaga nikimaisanti kali kasafoketi ngile kano hundi kainamulinga tahilile kano operation unikio mwongkora zaako kandi kano mtu kagenda mkahoza referentu wakena grace period ya bahairu kuru langu wa subayite rekeleza ni wababu katale so kana katale kwa Hoima roundabout nika Hoima West tiaro itekali yona tiaro resolution yona rundi inchi wa mnyone ya kuzere kanso okuru langu akatala kukatale kwa nikimanisa angu karoho mbuta ikile nekini wakutuga mbanti itaka halibali nili mkoti jitu mbantiru wana kumanya omuteka obwakolese iwe rundi ekubaho kwako kulo mateka kulo humbo ike karoho humbo ike rundi kina angu tesa njine ngu tikaroho mbo ike so abanta abaro roundabout chuna kekuma gamba huile humu kadibisona kato zaitaka haliba kusakuteka katale kalika Hoima West aka Western Ward tutumanyanti ward ekusobora kutunga katale kili very fine kandi kwa nikiongeza hanta hea division baitu nka Western Ward ahali wala aho itakili mkoti kitu kusafu geno maisu kwa nite kaba ntu baitu mkati ya baga akokoba mwitaka ili na huenganana nka division tuna okumigiri siwa mundahi ya yaitu ya kasente ako msoro gukuruga mdadi za sources tuneza revenue rundikeza msoro kani kukutuka kataho mka division ukula mtu ayongeza entahi ya yaitu mka division ijuka mikoro vyo nivigeno maiso kwa nivikorwa mikoro ya kanso naki egenda 20% 20% ujiwe kubaisi ile konyera ho kansala then na avantuwe na umuhereza kwa nivasura kwa nivyo yongela umbicheta vya yaitu kani niyo insonge mkuru yukula mtu atunga service delivery zenu unge ziruga umusoro mtu geno maiso kwa nivisoroza so ito nka division tukuru nanti kikuika uhika ukuteka ho buli ntahe yone kusoboka kakua kakubaweba eri mateka wakua ndia sura kwa netu kwenye kuongeza ntahe ya ito kiti yono tuateke rizangu kutandika stage ya ba driver ama kufuga ama motoka ugenda mihande kwa ukana kaiso tonya ama genda saidi za mbarara ama genda saidi za ulisa ni mchote hindi mihande egyo kisa kutukonye la nka division kutapinga ya kasente kutukonye la kwa netu yongeza ntahe ya ito itukimanya kisa kutarabia kurungi wa genzi waita wa abakolera kuli mu division ya police our sister division ya Hoima East abokuba boki ninga kiku banigiriza baiti naitwe mu nkora ya nga Hoima East ite nga Hoima West naitwe tuge tunga mekira so mtusaba na ihe tigere mu nsonga za Hoima West so kurante stage ya shaura kwa ni tandika niko chikonye naitwe stage ya ite kwa jura kurante ya tandika kui haka gere ano kurante asura kwa ntongezao hanta ya yaitu
1: kandi we speaker owa Hoima West City Division ayesiga Edward agambirengu ebintu bino byone birugireyo muno munensonga za ambulance ensonga ya stage abantu batakiroranka aba kulwanisa baitu bakwenda kuteme mpenda kulora mulingo ki gwe bakusobora kuhereza mu abantu ba Hoima West kurungi muno muno yakona muno ensonga ya stage yagambangu abandi abaina stage ezindi ezili omu Hoima East batakiroranka obulemu baitu boba kikozere nko mulingo ogwo kuyongera mwentahya nokukehya omwijuzo ogukubaga mupaka
3: Ninyowe ayesiga Edward Musinge speaker wa Hoima West kandi kansala wa Kiesiga kansa ikali etunulire munsonge zikwa ukana munsonga enyakulesere ho mbabiro muno ebayire nsonga ya ambulance ambulance ministry ekatuhereza ambulance ne lobbyingwa ayabayire member parliament wa Hoima West emiezi nke enyuma kando bagituherize ya yasainingwa hamarwaro ga Hoima West bagihereza Hoima West division

0: Okay, as per SFM, our English Premier League, that is of course Twizzire, mpire gena maiso kwa jakuwa neija nyingi muno, mpire jakuwa neija mpora mpora, ebe intu nikobi gena maiso kwa nibirubataba live, au ni hotu jakuwa itu na akaba itu na itu intu ijaga mpora mpora kurora. Nsonga zoni kwa ziri zityo andabu kwa noranti mchibuke cha mafuta ise sande bilibyo kweze bikiri makumi asatu tugenda kwa ntu jampo rampane mpile gina kwa nesambe gina kwa nejaji ngimuna mu English Premier League Club yu saija abacho usi bagenda kwa ni baijana Club yu saija ba Britain baija kweki ni bakihuba mpora mpora mpora mpora and of course we are powered by Fortbet Uganda bagamba gina maiso kwa no betting hapa pro kasibi haba ina live in play virtual games casino avieta within Muhima City ofisa kwa nabasanga saidi zakinu biao opposite Masindi stage Masindi road na Fort Portal road jakwana basanga opposite town church haiguru akalina aho akitu kweta hadiweya haiguru jakwana barora then mubadi street kili atete kuro jakwana barora and then I mean street opposite na office is a Kitara football club number 40 beti Uganda ogene maiso kwano nyimiri wakapapura bagamba anti gene maiso kwano nurwa ogene maiso kwano singa ikinto kinyimiri wempora mpora ok club ya basaija bache uso kutu kwantu checking anti karua sport bagamba anti msigazo na manjini inka Emiliano Martinez bamuguzi ya gikiro kia ijo kia lirata andikiro msabi intu yukusisa buhiri msabi ogaruka manya mzaji na kubano ijo qualified no tandikira abagamba baina Emiliano Martinez baina Fofana baina msiga zamanyeni Kalla Crooks baina Cole Wheeler baina Malo Gusto baina Palma baina Lavia baina Hato msiga zamanyeni Pedro Neto then Rogers na Pedro Jao Pedro bagutandikire then na wofu antra bench ya Chelsea baina Achepong baina Bako baina msiga zamanyeni Calcedo Chavaria baina Estevao baina Gijenis James baina Penders na Danny Welbeck abataro bagamba msiga zamanyeni Enzo Fernandez ogwo coach decision kiamulikira heru agende maiso kwa na itereza star you know abwa kitu kwa transfer ya ayo msiga zogu wa rohahu then Henderson msigu wa kazi zogu wa kina injury na msiga zogu wa kapalestra abaina injury then timu ya basaija aba Britain aba gamba ina Fabregas ba ina msikisa manyini ka Boskagli aba ina Dank Lewis ba ina Vuskovic aba ina Kadioglu ba ina Waifa aba ina msikisa manyini ka Pasco Grob and aba ina msikisa manyini ka Disaipa ba ina aya msikisa bakumoita Yalkouche Yalkoihe aba ina msikisa na manyini ka Gomez then Castellas ni waja kulembere mweki yote boko na bench ya basaiche banu aba ina msikisa bakumoita Constina aba ina Zabe Edubre aba ina David aba ina msikisa manyini ka Hajman O'Reilly Oriola aba ina Osman Steele na Strojiki aba itu wagaba msigaza manjini ka Evan Ferguson aina Anko Injari Hirschwood aina Injari Miriam Kubaminti Injari Kaulu Mitoma Injari msigaza manjini Nkazimas aina Injari iskodi ya basijaba Britain yoneka huwa omali tekia inieri ya tini siliza gane kanga kanga timu kanga dem ikini gana kikafira kimwe timu ya kawira ukimba gitunza tunzire Carlos Balebangu kwa genzire mumani yu then you know basijaba kila bona batunza tunzire aba itu zensongo ni kuzikiali sino konkona akasimu ntugamile ukuline mpire nu eji gugena kwa ni guba guta ugaba saija ba Chelsea lili segena kwa ni samba Brentford tugamile uguni hiramuki Sunderland gena kwa ni samba club ya saija ba Fulham ana Spice FM gambi lu yes hello
1: wabali
0: kuja kutuereza Spice FM
1: niga samani kwa tamigo
0: kwa
1: kuni hira guja kuwa draw tutu
0: ugwa lili zina Brentford ugwa aki
1: Kuchina Brighton.
0: Ie kande risgai.
1: Kunila kuli lidere ya kutera hiviri emu.
0: Okay, kande Sunderland Fulham.
1: Kutakuwa emu emu.
0: Okay, mipire risa tu tugeenda na Spice FM kanga mwao.
1: Hello, Spice.
0: Yellow.
1: Ono kwa kwa mbeli chukuru kano sana. Akinyo mgo ima eni indo. Obusaja kwa kiusu wa sabuti.
0: Ie, kazi inga. Haikumi zero zinga. Okay, we're going to go to the spice.
1: Yes, Abba.
0: Yes, man. Okay, so I'm going to go to the spice FM today.
1: Hello.
0: Yes, I'm going to go to the spice.
1: I'm going to
0: spice. Okay. Aya bas ya bas abakira manyele Chelsea na Brighton yonkesi gaiti bazi manya Leeds kusamba Brentford then Sunderland kusamba Fulham Spice Gambi Lu
1: hello
0: yes man
1: abai na vinati
0: mevale pula spice okay Aya basi spice lo.
2: Hello.
0: Mm. Okay, kwa gambia chewu sumpira gina kwa na kwebili emwa Spice FM bali mugina maiso kwa ni basaba saba mwalo kaki yae mpora mpora magezi by to anytime from now mpira kugenda kwa ni gutandika kugenda kwa ni gutandika kwa ze dakika zo tuikile game saha ikumi na amiru mpira kwa hivu na kwa ni gutandikila mpora mpora balimu basaje bagenda maiso kwa ni betenkani ni vehigia mpora mpora lekatuli nde tuole mziga zona manjini nkadibu dibu dibu yo mzee wakazi dibu mwete mzee gaza manjini nkamatinezi mpira we agenzile maiso kwa na kutandika mpora mpora anytime from now referee agenda kwa na gamba kiwanja kikuataka stick kikuataka ti. Okay, ana Spice FM ya number one radio station ba kutandikile mpora mpora hande msasije wa club ya Chelsea Britain ya kutumina mchewisi wa Jaire Blum kamuli kino Britain ba Jaire White ina kwa Lewis Dunk na cheka kusanga fa Bragen na agamba kie kiangire exclusive ya on Spice FM bagamba turubati akatale kagira maiso kwa ni karubata kakukinga ebile vyo kwezi kibanza September. Haa, nsongo ni kusikia lizicho Richarlison agaru kamu Everton ili manindaye again na Spice kwede kakipo again na Manchester City ibintu byo niko biri bityo aha katulinde tule katulinde turebe agamba turuba tempora mpora cyawuzo mpire ukomere aina go msiga Morgan Rogers mateka zero pass ndaira muno hano agwasire kurungima na Fabregas abasaje bakwenda kutandikira kwa niba nuru abacyusi saje bakwenda mutandikira mpora mpora Saidi za kuliba gamba club ya PSV Eindhoven ete ila basajia ba Utrecht ya goli za imukaga hali emo mudakika asati ni emo basajia ba final ba kubara zero deni hage kubara emo Saidi za kuli mkitu kweta Eredivisie League ya Netherlands nekwa bidibitio mpora mpora Real Madrid ya kwa nisamba club ya Malaga Deportivo La Coruña isambi Valencia dena timu ya Ceuta Vigo isamba Leko Bilbao kiyokia jari betiswa mutelege mutelaka wa izamu tuwe itanu hali isatu bamgambi gerugano gende bombo klati bagamba turuba tempora mpora Mumidi field again nibateko zero pass ndaira mno Chelsea ba mutwara Chelsea ba mutwara ulira miranga ulira vibe bateka nyuma hano abaye msiga zone manyine inkakazi kakiolasi na gamba tugende castolasi na gake kilo disaipa mpira kwa agenda ile genda kwa neba zero in ya msiga ba Britain egenda kwa neba zero in ya Britain bagutanke kusanka dioglu anko kadio na gamba zero ba tempora profusikovic na gamba teka hali kusanga gross niba crossing mpira mwingi mwono kusanga Desaipa yo akwenda kuwatuara mtuara kaguyo Desaipa Saipa na take back up isi Vuskovic Lewis Dunk Vuskovic no mpira mumiri field again kusanga wafer na ganteke ho ufanteke home theater na gamba tiruba tempora mpora baina kwa msigeza na manjini kagomeza gomez chose kuibide once again aina kwa msigeza palma call palma niba take mpora mpora kusanga Romelu Lavia Rastamani wagu one day upon malogusta sambili midfield maruba siri mpora mpora amsiga samanye nkahato hato chause genzere kusanga call palma Vuskovic ya mugamba toka ikile mzee okiaburamu ya gamba turuba tempora mpora agamba teko zero pass ndaira muno hale kekiangire haina go jao Pedro wa klabu ya chause bakuleta cross usije wa klabu ya Britain mpira wa kui yao akusanga sata kusanga diogulu ni wakanga kanga mohali agamba kekiangire msiga samanye nkadesaipa chause Pedro Neto na kanga mohanu bare meiro kadio guru anko kadio na mugato kaikire cheusere tire box wale so mpira bakusamba muhari aba ile msigazo ne Vuskovic kona kiki cheusi ise kona kiki wa club ya basaiti ya Chelsea the Blues insonga zone kwa sigi na maiso kwa nizi liwa tebe nchini kwa bikia limitia Spice FM your number one radio station katulinde trole insonga na mbili sila huwela haa ibintu ni kubikurubata mpora mpora kona kiki ya wasaja wa Chelsea the Blues bakwenda kutandiki ya niba nura buju baba gamba mpora mpora buju gamba turubate msigiasa manjini kamajin derun alesile kona kiki ndere mna wasaja wa klabu ya Britain mpira baku ya Chelsea ni ya kutegura mgena mkatimba Romelu Lavia na abategura defensive error bagabu ile klabu ya Chelsea yategura mkatimba Romelu Lavia defender guimbire hali aguteiza mya kulekira kipa ya gusesema Romelu Lavia mutegwa Chelsea kubara emo arasije ba Britain ba kubara zero live Spice FM Alonso na gamba tusimbuire Nziga zonu weifata abikenga. Nava Bragi ni bakozere era. Defensive era. Asajia bache usi bakoma. Gwizia defendia kule kila kipa. Wata kipa ya kusasema kwa gena mkatimba. Defender aba ila agusimi ya kipa. Ya mule kakuwati. Kipa takuwa sile. Pira kuizia kwa sanga msiki ya sema njini kawaifa. Ya kutekawa inajagu ya kipa ya kutahamu. Ah. Bakola idinga kwa kwa hansi. Romeo Lavia tegula kwa gena mkatimba. Vabragini ya gamba mwana mwana chali wange boy mwana. Bintu binu. Nandi chousi genda genda genda genda genda. Siga zone Rastaman kese number 45. Bamwe Jeremia Lavia. Zawe ya peo jamia kabini nebili yovukuru. Academy product ya club ya Manchester City. Agenam club ya Thousam tena wa zone ibili. Akajeninga chousi mkumibili ya bini nesatu mkumibili ya bini nena. Injari za foka injari. Zone ya joiningila kasabu mpira kumusi zone yona. Mpira sato na mnana. Ene garu ya garu kire bila vini na bila vini etana kasame mpira kumina mkaga mpira sato na mnana sizone huire tasame mpira guona abu wa Chelsea haa mbenche ni kubi gina maiso kwa nebili wataba gamba teka yo kusanga Desaipa Desaipa no mpira lesi lukos Chelsea wa kuenda agikora kihanu Chelsea wa kuenda mbatikira tiba kuenda mwikiriza kuselebrating na ateka yudumu na mchara wanda bie msega zono amanyini enka Laksens bamweta Maxens Lakrex watandika mpura mpura agusange msigazi Vuskovic na teke kusanga msigazi na majini inka Lewis Danka mzai wakazi aina go Vuskovic na gamba tulubate mpura mpura spice vema ekiri ni wakili kito chichi gani chichi gani kikiangiri na gamba rubate mpura mpura harigena kusanga Vuskovic Vuskovic Lewis Danka na gamba jatulume kintu kikuwasa ganya Pasco Gross mzai wakazi na teke midfield once again bakurubate msigazi bakumweta bakumweta yalukohi yalukohi ya gamba onkohie bukohi onkohienta bamu gamba yalukohie take mzee yalukohie yee ya gamba nzonga ni kwanze zigi na maiso kwani ziruba tampora mpora katulinde tuole haibinti vila nibihuwe ranka ha ziga zona manjini nka Gabriel Jesus Gabriel Jesus agenda kwa nakura medico na timu ya basaja ba Barcelona on Monday kio kia nyenkia Gabriel Jesus wa Arsenal for Manchester City and Palmeiras striker agenda kwa nakura medico mklub ya Barcelona kikwani kwa insa Barcelona hivya yula na Alvarez wa giving it up bakulekia Emilio Martinez atandikiro kona kiki ya basaja wa timu enu emanyiriwe enki ya Britain kona kiki ya Britain Emilio Martinez abari wa Aston Villa msainingi kilo kejiwa msainingire kialela atandikiro mzei mzei wakasta kwetaga vya ndulundu hivyo kuikara manya a miaka sabnesa atandikiro mu action buzo manye vya mundinde manyiri a kaya vinu vya abulikiro Premier League ya abulikiro man kona kiki ya basaja wa Britain agieta msiga zona manjini kakomezi bakwe sindika sindika na bale usidanka wali mboksi bakwe taga equalizer bakwe nda equalizer Vuskovic Lewis Dank kadiyo gulu wana wali mboksi bagamba leta amute ile kiku gumbi kiakani aga mwana chali wange mwana malo gusto wagwan nifuri na abeta na gama mwijan kiki angile kijia mwana mchani wakikana nsika sikaman haku nanka Vuskovic hivi niti nikubi gina maiso kwa nivitaba gamba club ya Spurs gina kwa naita iswari Charlison msika zuna manjini nkapame tisa bata iswari ni msika Kevin Danso kocha akakasia gamba basika zawabu ijewa izegeba angaba bromo kuenda kwa na agenda ni Charlison alaiki kwa na agaruka mklub ya Everton gamba turubate bakuleta kona kiki ya basaja wa club ya Britain bagamba kiki angiri bagiresele kona kiki indere mno club ya Chelsea wa kupanchi ngilano Emilio dibu na agu yao ni wakufune geni kadiyo gulu anko kadiyo na ate kusanko meze Chelsea mpire guibila touchline atiwe bagitu wala basaja wa club ya Britain bagufune mpire geni bagamba desaipa kuleta kuoso mpire Chelsea ya kusalamu kona kiki ya basaja wa Britain isekona kiki ya baklabi ya basaji ya ba Britain live as Spice FM your number one radio station nisonga zoni kwa zigi na maiso kwa nisiriba tampora mpora katuli ndetu inambile nisonga zoni zira wera mpora ana Spice FM ibintu ni kubi kurubata haya bus tuendele agamba kiki angi live exclusive as Spice FM haya bus number 40 bet Uganda bagamba gina maiso kwa nosiwa betting ekintu gene maiso kono kinyumiri wampora mpora agame nsonga ya kapapura haya basi agamba balesele hano mpira mwingi muno bagusiba muhana basike ba club ya Chelsea agamba mpira bgenzele bgenda legenda kwa neba goal kick iya basaita ibe timu ene emanyire nke ya Chelsea the Blues bakulekia Alonso Zabi Alonso ni ala alimuzi Wolan akuwa basiga zingiri bagina maiso kwa nibeta saja wa Chelsea kintu bakirimu mpora mpora bagamba kekiangile chechi ganyi agamba wagina maiso kwa naleta wakuteka hembera Ohakulemesa na Spice FM ibi nchi ni kwa bigina maiso kwa nibiri batampora mpora ya number one radio station nibari kwa ni mkiaro agamba wagwani rasta wagwani rasta day upon life of Spice FM ya number one radio station nibari kwa mroho mpora nibari kwa hoga nukonza ga your number one radio station ya Spice FM uchivu kecha mafuta English Premier League exclusive here ibi nchi ni kubili vitio isi sande bilibyo kwa sima kumia sato saja bagina maiso kwa nibi hambia mpora bagamba cheki angile chechi ganye atika mili fili kusanga msige sama njini kakadio guru na agamba tulu batie mpora Lewis Dunk na agamba chukusanga Vuskovic na mpira agamba cheki angile chechi ganye rasta haba saja bakubibiba kusindika kwa sile kurungimuno Emilio Martinez Dibu na agambe kintu kina kilimu jezi number 26 wa mwaye jezi number ARA ya John Terry bakulekia Fabregen akuzirege bulandemu yonka basija ba muminule guru 0759899899 WhatsApp line yetu gina maiso kwano sendeke chukuta your prediction iwo tugambira kutekeleza ebintu bino bila wabita Chelsea kutaya baragina gisa obera yongera ona kamba gambira tahan agamba ile Spice FM this is Murungi Lexi kiatete Chelsea Britain 1 big up to all Arsenal fans ogwene kwa gambi Isaac Mapera Chelsea 3 abasije wa Britain 2 ogwene kwa gambi Isaac Mapera abasije bagamba tiro ba tempora mpora mbara mkizonyena abali saidi sa ile saidi sa karuguza kibalo ko hona mbere kwa mla Spice FM mpora agamba tiro ba tena Spice FM bale se kwose ndani mna club ya Chelsea bakwenda kwa kine tunga waiters agamba kine ko kirikiche Vuskovic abaira barombire han ise throw in na kutanke msige sa manyeni kawaifa na atika hali mpora desaipa bale se kwose Chelsea bakwenda kwa kihano ne gamba wa kwa rasta ne gamba tiro ba Chelsea simbwine Chelsea ne gamba ya twende ne bateka yo mpira Niba kusamba muhano agamba cheki angire cheki ganye aina kuja Pedro na sara mbabiri basatu na gwamu mbire farina agamba cheki angire ne farina agamba play on bako free kick farina agamba tiro ba tempora mpora jao Pedro agwire mu mbihan agwire mo za pakati akuzire bingi agwa mu pakati sai je bagamba cheki angire jese namba 9 wa klabu ya basai je ba Chelsea the new number 9 ni Jao Pedro hatu hile nami bayi alimsigezu nuli ya mdila pa genzele mtim akulikia bakalo Ancelotti bali hali na Ancelotti ise kwa na alora Thomas Tuchel wana bali hali wachiri ngire bali mziwola ni mpora mpora Thomas Tuchel na kalo Ancelotti bakunyumiri wekintu akina maise kwa ni wanurwa haona gambile gata anti Spice FM roja kisagika kindu kakumi na Chelsea satu Britain ibiri gamba tulubate Chelsea kwenda kuma neru mbahali aina kwa Morgan Rogers alesilo mpira Morgan Rogers mpira Chelsea netila kwa namba ibiri Chelsea netila kwa namba ibiri defender ikalize kwe kuata kuato musaje zile nkakabara majao Pedro ate ileo hali wasanga msiga zono Morgan Rogers baleta Pedro neto wanguza Chelsea ibili watu abto kiabanja haba sige babutene bakuba zero Chelsea ne gatu singe tu lakiko mwana tulo Alonso na bazana ita msigazo na fafanda mwangira mnotis na mkampati vintu vini biasika mata yeye tana kila kimu defending tukuna kama njina tukuna kugesigezi uona zetu batere mtera haba saicha hano bakuolekia Morgan Rogers haba lesele kandanda defender ikalize kugayara Pedro Neto aizire nkakabara maswai awanguze mpira kwa kina mkenda mkatimba Chelsea ne gamba tusimbuire Chelsea ne gamba tusimbuire mpora hati msawa mtu mna gamba chimo iso mkongo Mugongo jina matana iskinu bia round about haba mpura mpura. Msaige wa cheusi. Agamba ni hao ni hao. Tukene maiso kwa ntunurua mpura mpura pato pato. Ada wale tikiganda wabale kuote ilo Spice FM. Deni zali fajum tech sparka wabale kuote ilo Spice FM. Agamba ba mpura mpura. Awasaja ba genti ba kubara imri club bruji ya kubara emu. Mudeke kinana mnana club bruji wa ina ready card. Ba kubatua na msigazi wa muta Carlos Forbesi. Afunege ready card. Straight ready card ya gendo uko. Baleta mechele. Mechele na wee. Ebi inti ya hili ala bida wa bichu bichu mpura mpura. Deni saidi zaani nkaba gamba odense kubara zio link ba ya kubara emu. Awasaja ba silke bongo ba kubara wanu mitijila ni kubara zio. Ene na ready card abarabire goko mwesabiri FC Wimbledon kubara zio zio na club ya Basaija aba Wigan bakuoleki hano kochi wa Basaija betimu eno emanyirwe NK ya Britain ebintu tabi kenga Spice FM deka siri 15 cheuse kubara ibiri bitine kubara zero
2: ebintu ni kwa bintu bitoka tuline tulaba Basaija baragenda maiso kuba kintu ni bakigaita murundi kibaita bacheusi abayine ngere bagenda maiso kuba kintu kyao bakiru kile mu mpora mpora bajja kwa ni bagutani kaba Basaija bagamba tan kentan kaba cheusi bakubara goro ibiri Brighton kubara goro zero life on my radio season mpira gura wa guta bale sero mpira gura ila mna gwaja kwa agenda amongaro sa msiga son wenyene Fabregen na gamba kantandike asambira wali midfield na gamba kie kiangili la proxy watu wewe na jana ateka wala mpira midfield magama tuanze tuliba temporo mpalo la proxy asamira kusela Fabregen demani agama teke saidi kitebe kiteke saidi wa agama teka wana wo kwenda wa itaba cheusi kitu magena maiso kwa nitu wende makini uruwa mpura mpura tuina wa footbet ni hapa telemesente kuru ranto mpira kwa gena maiso kwa nikuku ikiba uhuna wana nambalo kari wala gena maiso kwa teiro Spice FM babu ngila mkutugwa ogwa www.footbet.hg ogena maiso kwa nonu uruwa mpura mpura na gamba tani kempura hali bali Basaija betimi ya Brighton alaili tanka demani na arabia mkusera waifa na ateka midfield hali ni wakase nyuma kusera danka na gamba kie kiangine Vaskovic na ateka midfield danka na gusiba kurungi muna hali na gamba nsambe saideki arabisi msiro pas kusera Vaskovic na gamba twende Vaskovic arabisi msiro pas ala Basaija betimi ya Chelsea bagamba kadukule gram siga sene milio Martinez demani ekintu kina akili magamba wa Robert Sanchez wa bado zanya noko zanya ekintu kinu tuizire kuoleke ekintu tuli talented ekintu kinu usauge na maise kwano vila veramu angu kwa sekurungu mna miliano Martinez na tani kahali na gamba tulibate uwa izile fofani harapise mumide field na ugusio msiga son love you na gamba kia kiangina nkaitule nyokana rufari na gamba is a free kick ya Basaija betimu ya cheo subana gira maise kwa tero Spice FM habari mungende siku wa ukana haba kufuga ni mkena kapala haba kufuga Fort Potro Road haba kuata kiangwala haba kuata msiru kwa wakwata saidi za kule zavulisio eki okola kiliki ya tabu this is very simono wakua mungi haba navi kinite kuruna tensonga za gira maiso kwa niziri bata ziri kiria manabise msiru pasa wa saidi wa timi ya Brighton majaba yanga kurumba Brighton manabise msiru pasa wa kwa kutuwa boxe maru love ya na gaza midfield ni wagamba take ula proxy na gamba kande tompira ewa ili blind pass Brighton na ili tompira midfield wakuruka kutuwa mtuwe emilio Martinez na gamba vinumbimara Martinez ya gamba vino mbimara Kostula saba inainda kure kia kabia lecho wa munga mbale kare kaboi vintu vino tibiribi ugwera gamba atachari wange pokino ukiyo kunya main street kini kitu wa mgiga magizi muna wasera de gana swale selo mpina mide field na agufuna choo Pedro arabise msilo pasu apaluma demani aluma kurumba kutweza left wa munga mbale kutweza left ya wehanu na agase nyuma kusera msiga sanu Fabregeni ale selo mpira kwingi muna watimi ya Proyton na gambo wali ya usiba girumba wa gigaze yontiagi ni wa gamba Basaija tuko mbekaile kisika kili gumi itaisa goal kick ya Basaija betimi ya Chelsea isa goal kick la proxy sana ba 5 aliyo muna wale wa timu ya club ya Chelsea gambe kintu kintu inagena maiso kwa ntu kiliba sampora mpora this is Spice FM makuwale kiali Jani Walbeck wa Basaija niyo saini ingia Basaija betimi ya Chelsea aliyo kula inengira gezira maiso kwa na chila ingamu mustail Rhys Jemu na waro wali mpora kochi wa kumwoleke wa Basaija Zabi Alonso inengira gena maiso kwa na kama andinga wa Basaija betimi ya Chelsea gana tuongira mvibe tuwale kinti ingira kila gena maiso kwa ni kilibata wale sero mpira kuingi mna wa Basaija betimi ya Chelsea na mburuka kuteka wa mtu wa hali baito ni wakuenda ginyo keza kabani na mbaisa tu wa gaba kitu kinu le kale wagenze kuteka ya wale mpira Basaija betimi ya Chelsea wa yanga Nagambe kintu kino kirimu. This is your number one radio. Nagamba teka umpira. Arab Simpson pasi yali. Baija bagusewa usajabe timi ya njini. Air Brighton wa samu kusura msiga sonu wanjina katiyogulu. Aba Manchester United wa muetawa gira kimu. Na samu kusura Faskovic. Arab Simpson pasi ya msiano. Nagusewa kurangu na wafer. Wafer. Na tera kule nyuma. Awa ile Faskovic ile mani. Nagamba wafer wapi wewe. Niwagusewa kurangu na midfield. Awa ile grossi. Grossi nagamba kankule. Arab Simpson danka. Danka 1-2-1-2-1-2-1-2. Na Arab ya msiro pasi ya wafer. Na tera muntu chenja. Bagama tulibatawa Brighton wakizi kuleka mpansu kwa jengwa isa msa sasa ruin ya basenja wa timi ya Chelsea tuina ba step by step wa senior secondary school tawana mwana gini maise kuwa nasuma wanugina msini ya kuwanza kapapaka msini ya kata ya kana baina regesa nyatabonga bali komita ni computer la blood vio na bidi ya saidi zoku aregesa vya dini waiteka mune nsira bali wanjina ba step by step wa senior secondary school wende deni waina step by step nasa na primary school otuwa mwana wakurugia kimu baby mpaka mkitewe kimu msanje magiri maise kuwa ni wa mwitula monsonga ya academic sasa zebo sasa wana mzee msilo pasa wa Brighton wakwenda wakura chichewisi ya gamba uwacha wewe na leto mpira mide field na gufuna msika son Cole Palmer wana mzee msilo pasa yali wakurumba Brighton ni jane yanga esabire nyuma kusira fabrikeni na gamba kanjendete agama teka ali danka wanto na gamba keki angina bali ya TikTok live of course wala unu ea kimu kura kili kia shida this is very well simona wakua mugi abana vikini tatuo atukunda kere na social media agama teka mpira hali Malesera basenje wa timi ya Brighton na gamba teka yu hali bakuru malesera mpira agenzele kuteka yu hali mdiflexia nisa kona kick ya basenje wa timi ya Brighton live on the Mighty Radio Station kintu kinengere kigere maiso kwa ni kihindi gatana kinengere kigere maiso kwa ni kiliba tampora mpora ana spice cheuse kinte na kitaya rendike baitu cheuse yata ni kile mgia kinte kuambia muambia labe ni baitu na bali wakakwe kwata wakwata vinyansi mikadu kakunu wakutere na wakugwa wakuibuza no gamba mojo inye hei vada redi zivine hii chingere mitakuliba takurongi isa kona kiki ya basai jabe timi ya Brighton
0: wakati wa redi mwonka uba
2: eh
0: so Matina tina
2: Maine kitu kuma wakutino msaija
0: Eee Maitu magambile wa maswari ya kuija bakoli
2: Eee Aija tulole vibe ungeri bara mixing over
0: Kaya kodega kipachi ole kula java hamionka wasuma utungu
2: Na kwete

Sajye bagamba teruba tempora mba kwa de Britain ni mateka ya mupira hali bakwena kwa ni barumba chawusi bagiti ya zigizaga aina kwa msika zono ama njine kawaifa wa hufa ni mateka ya baka pasi bakwenda kusanga Verbruggen uteka uga muraya kipata liyo na kufuna msika zono ama njine kwa Verbruggen na atabasa mba pora mpora agama tugenle usidanka

要去苹果。Nabani bafunua rugezigezi ya tini uniwe yongera. Rugezigezi ni uniwe yongera. Chelsea bagrega ya mini wa ye goro. Ni gakara? Kari. Kari. Nandi Britain tuba sabur. Yeah.

0: Oine kuiki akairo nyumiru and of course bintu bisemere iwo kwe kwata kwata ni woha. Oine kusemere ruwa maiso galimoru baby baby. Wana uwa unu uramanyo ini riso limu mugambe bebiu ina maisa aviri. Mugambo kuweza nyonkuroro ina abiri ni okuroro ina rimu. Cheche! Bamweta David Dan, of course, King, kazina karungiwa keta limuru baby baby. Kanyumiri uwena katika radio, ula radio, sunlight art center, ubali kubokia roho. And of course, hope ubali kubokia roho, mama Jora Mbuhiga. Na bandi Next Media. Wanji, how are you? Mwebale kubaho, and of course mba gonza muno. Bulibu mbaza na iwe, mba ni nyumirwa. Hawa kinta funaiba satu. Spice lo. Wanji. Wanji.
1: Wale program.
0: Wale kuliriza.
1: Kwa hini zimbe uji umbrahano mkuhuyo.
0: Uruhu waho.
1: Mba ni mkufalo mba, interesi mba, kia, leta kwa mjano hini.
0: Wale kuliriza.
1: Mwenda nyanda kazi na ikuwa mwenda hivyo mkulimiri.
0: Mali nkwenda hati kutere namba isigari namba inaisa tu hivyo yemu.
1: Hati mweka nguwa nizende kire kire hundi na alamba alo ujiza alo ujiza kire.
0: Ok.
1: Kwa tu kwa kuru hangu.
0: Amina. Thank you so much. This is Spice FM. We are in Hoima City. And of course, we kimi kiona ni Kiruvatampora magazine, Kiruvatampora Mpora. Tugamale katu semeriru hamo. Weekend tugimale hamo. Tomorrow kuhiriba. Bintu biona birubate. Ati nyobantu muenda baro hawa takule ikinga mukuru la burura. Niko tukule tuta. Araya vikora hanu. Just double tap. Tuike 5K. Bintu birubate kurungi muno. Thank you. This is Spice FM. Bintu nibirubata nibinyuma. Spice hello.
2: Wewe wale kuhiriza.
0: Wale kuhiriza.
2: Rojo wa Kizinga.
0: Ulio roja.
2: Nyewe ndiyo nkara mkuhuli hirize tiindukaho.
0: Mkuenda mister.
2: Na nyewe mkuenda kia hiru nyenda kuja Spice uko mkuhuleo.
0: Mkuwe mkazi wange.
2: Haa mkazi wa mkazi wa ndiha mulimo.
0: Kiki hati umulimo kukutanga kinawa kuenda senti.
2: Kinawa kuenda senti?
0: Hii.
2: Ala sasora ndiha mulimo kukiru na angeti kukutoko.
0: Bwakule manu mungarura.
2: Pija kige za utrole.
0: Na mkia wa saa turubate.
2: Pija mkia unda.
0: Hii.
2: Mkia kuhoge, mawavyo na senu kakoge. Kwa hirezi.
0: Kale. Mojati inirali hamulimo. Spice lo.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Wale tuwele.
0: Wale kuliriza.
1: Mujia wale kutere mvina mrungo.
0: Ego.
1: Unu Pascal chaka jaka. Mwiyo ima.
0: Uliho ima?
1: Mwiyo hulungu ima.
0: Eho ima tulio.
1: Mwiyo hulungu kuzina chaka jaka na mkuu ya Mpora.
0: Ego.
1: Mkura mkiyo.
0: Ne uli hamulimo?
1: Na mkiyo bini chaka jaka. Mkuu chaka jaka. Mkuu chaka jaka.
0: Che mugamu taba askari bakazi bani bali batu okwo tokura mwaka antu no gamba ha kazi muka sangagane kiyai kimpulirize no wange kiriyo muka kubani ngamba nulekata tutere na mbemo gamba we chinguro ruigi ojiagia kuijaho.
1: Wale tuwele za mwono kuru njuyo.
0: Wale kuliriza.

0: akuru hata ya kabla mimi nataka kuja gi.
1: Na already agihuliriza.
0: Na kuuliriza mno kanda ikarao mno mno.
1: Mukaguza kura hata.
0: Aye. Kiwa gicha to kuru.
1: Agambira hata.
0: Agambira kura kiria mno kuru.
1: Agambira likiria.
0: Akura kurungi mno.
1: Kali na mkiwa basatu.
0: Kansa kenda mkiwa mkoko kaigo na tenyi waje.
1: Hey.
0: Aliori taivana na vya mkwa mjela dikati. Ndo ikale utuweleze kiria.
1: Kali.
2: The wise, loveless, taina la apolo mwiyaji.
1: Alimuru baby, baby. Akusemba yu hello.
3: Wanji.
1: Wanji. Wale kuliriza. Hato mugaiga.
3: Wanjitata.
1: Uinamuzi inga hao.
3: Uzenkaila zikuma randa kuja kuhiri hao.
1: Mmm, saa zinu.
3: Uwantia.
1: Umukazi wa aru hao.
3: Aru kurenga kuhiri inge.
1: Na waku hure. Umuhire yukuli.
3: Aru kuhiri mkiona.
1: Obu ukiali. Ok Ali.
3: Iwe.
1: Take over sat.
3: Ndam kinga kabela.
1: Eh.
3: Lazima nikakoge.
1: Eh.
3: Ya mkama kakende.
1: Mm.
3: Ume mtaka kumanya.
1: Mm.
3: Akazi na karibu na mimi na kokuwa.
1: Kazi na kikana kwa akali mbaka ground.
3: Kandi kabela haka yote kabisa.
1: Kazi na kinyonki akaijuka.
3: Ndio bado nakutera.
1: Ati bojo, ntirege nyashi, ati akani kia kaiju, karo moja, ati ila kazina akani mweta winter boy.
3: Uwe, wale kuna nikomba inu ndako.
1: Aha. Hati kali, wabigambiro otile kankwe kianziki yawe. Waini niga.